0: Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
1: Sve je super.

Ajde malo da bacimo pogled na sport, da vidimo šta nas tu očekuje, šta je bilo. Dobro, jedna lepa vest za navijače Partizana. Da je Vildosa došao u Beograd, i to kao novi igrač košarkaškog kluba Partizan. Onda, kada pričamo o fudbalu, imamo zanimljive mečeve danas na programu. Meč između Radničkog Niš i Partizana je odložen, dok od 8 sati Crvena zvezda igra protiv Novog Pazara i Radnički iz Kragujevca sad očekuje Zemun. Crvena zvezda, Novi Pazar, negde možemo da kažemo da je i derbi današnjeg dana i derbi celog ovog kola. Sutra se naša liga naravno nastavlja. Pored naše lige igraju se još Slovenija, Hrvatska i Bosna. Još smo uvijek daleko od početka nove sezone najjačih liga Evrope, ali zato tu su naši mladi vaterpolisti koji su savladali Brazil i plasirali se u polufinale svjetskog prvenstva za igrače do 16 godina, tako da ima onako dosta toga što može da se isprati. Šta nam se dogodilo i juče, odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Rusije sa 3-2 u setovima i naše odbojkašice su stigle do trijumfa nakon preokreta i zaostatka od 2-1 u setovima. E sad, Evropsko prvenstvo u obojci za žene održat će se od 21. augusta do 6. septembra i tada će biti domaćini turnira Turska, Češka, Azerbejdžan i Švedska, a takmiči se 24 reprezentacije. Aktualni šampion je Turska, tako da ispratit ćemo to. Za sada smo još uvijek ovim pripremnim mečevima, a pratimo naše dame, dakle, od 21. augusta na Evropskom prvenstvu.

0: Radio Super FM.
1: 9. avgust, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.